ha se tshaba saka se sa utlwi ke tla se nehela ka medi tshaba e tla le sotla na henga ya habolona ele fetu.